در غریبی ناله کردم هیچ کس بد آدم نرسید، در قفس جان دادم و صیاد آزادم نکرد. بیا ساقی که من مردم، کفن از برگ تاکم